0: ლარალისკერ სილოზინი ნაფასებ ლოხო ლარალისკერი გესორტო ლარალისკერ სილოზინი ნაფასებ ლოხო ლარალისკერი
1: მერ შეიმარა ის რადიო სტუდენტი.